En mä me pankoon, että hesa neekan tsai neeka, ne iso itahamoi, engamoi, autilkaitoon, että ne kuang jäsungo. En mä me pankoon, pan omatuvat jäsvan, hak joi soi. Näi taahamoi au tyrkaitan. Kis pihisat pas haki taahat, hak taahai mamkasmo. Nokput oma angajan, nen oma kahita jäpakam. Ne kushita naanam itan alaluan. Itam omoi kiaakeuna jaka ovi itam omomi jo aatot. Ja emimo itimoi au it jo aatam. Ne pumoi kakoyokoi lau it epel. Ispine ip omoi soosokmoi tsaatakmoina kiaakeuna. Hakame akakami omatan. Kana kushita hensaske oma hongvi iujun. Nen oma ne kwankatit ak naa ikinajan. Pani itam hisat jesmo. Wawak mai au itam tukayungwa. Pan nu ni kawa bekhaka mina ne pu piti oma. Pai ne pu woyo e oma ka pai. Ne piu ne ove. Tsai ni ikan ne pankak ne piu kuivatongwa. Talabai ne katepte ne kuivatong. Pu na naawak nang. Pu nas katewikan pai ne te wibaka. Nangam ne naawak nang. Iso haki ikwa auto taptangwa. Pai hak. Yep itamme oye takapot kapere onakang. Os anja niikang hak kuivate. Nenam lo mahinta nekai. Pyak yumai somai kuamai enam enang naawak on. Pyak paihak naa pisat. Soosok mui sinmai amangan piu tuubingar on. Ne ovi ne panjang wa ne ka pekhaka minne naato kuivatong. Anja yep itamme hak te nat yautaka. Ne au pankau na ka ka pere o na kang yep ham ne omi sote. Ka neangam sa ne yep sinmai amangam. Yep itamam. Pu itamam te mala yung kamai amangam ne soosok ma amangam naawak on. Ne nepam himalo mahin takat pumao itamam yukuyak epam itam akhakam nat putak yukayun pai pangka kong puma ima po itam puma hapi ima po itanak pum itamangam yaatotan nuk ansan ne pekham po put au pituka ansan ne pai asne po kapas na po ngunikang pai na haka po nanpo kyang pai na obi pangka pai kuspas ansa hisat itakwam itamami iit yaatotan hakami hakapi ema itamam ya tota itamam hita maksoni hita hinchatken nona ancha pekha ka me pe pite khana ye pe pe ema amamam ove chovata na ove na amami mata vitata yoma ema kahita na kushita hinchaske ka kan ema na hong ve nalawan katem ban na kha ka me wa eke yen mantan pe yan ema ema kom ema nam pe ye paswaha pe ha pe hinchakken pet ema na te te na ye te wat akha ka be pet ak mo wasian na e ha pe ove paswa ema te wat na na te na an ema hen hak to tin ei la lo wan pe mamant he te ema no wa la lo wan kai pet ema ho pe no wat ema te we va yan pet ak sa itan pe hong vi yo nga ho pe ne se o kat ak wa na ho be ema et yan ka kan ema me ne te wat ove et ma tab ne ema ove mama heitan hopinova nana teuna ye putak tevat ema na yesni yengne obe ema panyengwe ka heitan na kushita pi obe ema hinchaskene payasa ne ema mitwa mata be ema ne kan hobi yo kaka mo khatse akakam yakao kaka ema yeswantan obe ne yasa ema mi mata me ta askwale